0: 我们要离开上海。收队。
1: ダニエルは行方不明。匿名金者は記者を救出して後行方をくらましている。貴様の出番だ。
2: はい、すぐに調べます。

0: 报告。
1: 进来。本座栽培你们多年，竟敢欺骗我。
2: 局座，您这是什么意思啊？
1: 什么意思？夺命金钗是怎么回事？
3: 报告。
0: 嗨的。
3: 先生。
0: なんだ。
3: 通信部が奇妙な電報を傍受しました。昔の軍刀の暗号で送られてきたものです。
0: 昔の？内容は？
3: 電報を送った人間は中継から米国艦隊に潜水艦を石膏海に派遣するよう救援を求めています。
0: ダニエルか？
3: そうです。それもあの革命金者の名で。
1: 你们两个给我听好了，我已经回电给夺命金钗，让他们负责把丹尼尔送到浙江海岸，用美国潜艇在那儿接应。你们两个速回上海，这是给他们的委任状。到上海后听从他们的指挥，以后上海的情报工作由王凤全权负责，你们两个给他当助手。听明白了吗？
4: 听明白了。还回回上海啊？
1: 回上海是让你们戴罪立功，不然直接去军法处。
4: 是是是
1: 是。
2: 青山一定不负众望，为党国杀身成仁。

0: 安杰出错了，那后果不堪设想啊！
1: 安明同志，攻打穆海先生首先是要进城，除掉聂成才、龚江子，才有希望给我们打开第一道关卡。如果不除掉此人，那我们就要牺牲很多的战士来攻打成本。我们现在呢，兵力有限，我们必须精打细算，把伤亡降低到最大程度。
2: 这个我知道，可是万一他要失败了呢？
1: 退一步说，即便是德强失败了，我相信德强也不会出卖我们。大不了我们再打一场保守战。
3: 我们让德强和龚江子进城，就是为了给我们攻城制造有利条件。现在有这个机会，我们不能错过。
4: 既然您二位都这么说，那我就不反对了。但是一定要告诉德强，让他注意自己和同志们的安全。
2: 放心吧，我们已经再三叮嘱冯德强同志。
4: 大佐。哇，総監。はい。ルシチェン調査の件は進んでいるか。報告いたします。調査は随分進んでいますが、我々が想像する以上に複雑な人物です。
5: 何のこと？
4: 今のところ。
5: 疑
4: 惑の指示した通りに、おとなしく生活をしております。しかし、我々に与える印象は、どんどんあやふやになっております。彼が一体、どんな人物なのか、確証が持てないでおります。
5: そうか。
4: 何か別の方法ありますか？私に、 一つ考えがございます。私、共産党地下交通拠点の破壊作戦を決行します。大佐殿、そこに彼を同行させ、我々の味方なのか敵なのかをはっきりさせたいと存じます。
6: 総司令。
7: 何队长，旁边大佐召见我，什么事儿啊？
6: 哎，没事，你还是不用多问了。等你见到旁边大佐就知道了。哎。
4: 你这看起来有点紧张啊！啊，虽然不是第一次来，但是每次来，这心里啊还是有点紧张。嗨，李先生，不用紧张，只要你没做对不起访问大佐的事儿，访问大佐是不会为难你的啊。这是当然。来，太子殿，昆江子を縄文の守りにつかせ、通行人の検問に当たらせようと考えていますが、何か。 ご意見はございますか。
5: 相馬君はどう思う。コンジャンズは今のところ態度を明確にしておりません。しかしこれは絶好の機会です。我が帝国陸軍への忠誠を試すことができます。縄文法令重要の検問所で見た。
4: 失ったったら結果は想像に耐えない。
8: 体を密着してしっかりと人に発見して検視しなければならない。わかりました。人をやって彼を監視させます。
5: うん。
8: 報告大佐阁下，向马先生，我把吕先生请来了。
5: 大佐阁下，向马先生。吕先生。
8: 我听向马君说，你这几天身体不舒服，现在看来气色不错，没有什么问题吧？啊，多谢大佐阁下关心，我已经好多了。
5: 嗯。哎呀，吕先生啊，我还担心你不能很快康复，会错过一场好戏。
8: 错过一场好戏。
5: 大佐阁下，恕在下愚昧，听不懂您的意思，还请大佐阁下明示。明天，我们要进行一次摧毁共产党地下交通站的行动，我想吕先生一定很感兴趣吧。
8: 大佐阁下，这么重要的行动，你是想让我一起参加吗？
5: 是的。
8: 太好了，大佐阁下。 谢谢您的信任和厚爱，我一定好好的配合，绝对不让大佐阁下失望。
4: 刘先生，明天这样子行动，抓共产党。

0: 包队长，这个队员的身份背景调查清楚了吗？报告大佐阁下，我已经调查清楚了，这个人在加入保安团之前就是街上的小混混。按理说他不应该是共产党的内奸，我怀疑吕先生在说谎，这其中肯定另有隐情。怎么搞？
1: 嗨。
2: 君はどう思う？現場の調査報告によれば、二隊長の衣服と傷口から焼夷反応が出ております。二隊長はかなり近い距離から射殺されたようです。現場にいた者の証言では、隊員が先に部屋に入り。

0: 我们不能保证德强能取得敌人的信任。第二，我们不能保证孔江子能为我们进城的时候顺利的打开城门。
1: 不是还有涌泉的武工队吗？有他们里应外合，就算孔江子他不肯打开城门，我们照样可以从里面攻破城门呐。
0: 是的，这是我们严密的部署，但是我们还需要有一个遇到意外情况的部署。也就是一句话，我们希望德强为我们打开城门，但是我们不能把这个所有的希望寄托在咱们身上，一旦发生事故，后果不堪设想。
2: 这是一场攻坚战，敌人在城内设立了较为完善的防御工事，
3: 假设德强、涌泉他们无法破坏敌人的防御工事，最终只能是我们和敌人硬碰硬的去瓦解。对我们来说呀，这可是一场硬仗。
4: 那您刚才说的准备工作是什么？
5: 横山少佐、丸田少佐、二人で会見で、今回八郎子の動きが、彼は俺どちらの拠点を、君はどう思う？
6: 大佐、奴らは東七院を攻撃すると思われます。
5: 具体的な説明して。
6: 東七院と小水橋を比較すると、東七院攻撃は八郎軍の根拠地をより拡大できます。それは部隊拡大にもつながるでしょう。
7: 大佐殿。
5: おお、総務官。
7: 大佐殿、
5: いいところに来た。今回八郎軍の人事の平地動くは君は知っていると思う。八郎軍、我々の桃子镇攻撃するつもりか。でも八郎君とってもずるいから、俺は君の考えを聞きたいな。
7: 我が軍と八郎の何度かの交戦で分かったのは、八郎はとても狡猾であり、奇形で凶をつくのが常套手だ。行動にも妙なところが多く見られます。入手した情報から見て、桃子镇を攻撃するつもりのようですが、八郎の真の目的は不明で、未だ推測の域を逸しておりません。 C 山号あるいは南瓜坊の可能性、ムーハイ先生の可能性もございます。
0: 据我们得到可靠的情报啊，穆海县城有1000多日军，他们武器精良，还有重型武器，可谓虎狼之师。就算我们里应外合，但是要攻下城门也不是容易的事情。第二啊，县城里还有2000多名伪军，一旦他们联合起来，这股力量不可小觑。也就是一句话，我们要想方设法把敌人的一部分兵力调出来，然后集中火力攻打城里剩余的兵力，我们才有胜算的可能。
8: 团长，您说了这么多呀，我听着似懂非懂，您就直说，让我们干什么吧。
0: 好，过来，我们干一个。我们要给日军制造假象，让他们派兵力出城。好，桃子镇，这是南瓜坡，这是西山沟，这三个据点是日军乘家势之势，如果这个三个据点有一个据点受到破坏，冷庞文一定会派兵力增援。
9: 我知道了，在攻打县城之前，我们先对敌人的据点进行佯攻，等庞文派出兵力前来增援的时候，我们就迅速集中火力对县城进行猛烈的攻击。这是声东击西呀！
6: 八郎軍がムーハイ県城を攻めるだと。奴らにそんな度胸はないでしょう。たとえその度胸があったとしても、実力は当に及ばん。ただのうぬぼりに過ぎん。
10: その通り。八郎軍はただゲリラ戦やるばかり。县城への攻城戦のようなものは、我が帝国陸軍こそが得意とするところだ。
5: そばか、王冠城に類似戦の内参がいるから、今日で連絡取って。教皇の様子を見らせて。
7: 大佐、すぐにルーシーチェンと連絡を取り、内通者から情報を入手させましょう。

0: 陶先生、陶太太，坐这儿吧。大伯，大伯，大伯，快来，来来来，大伯，我给你介绍一下，这位就是陶先生和陶太太，史先生好。
1: 给您添麻烦了，啊，不客气。莹儿，带二位到后方休息。啊，好，跟我来这边吧。谢谢，谢谢。他上这儿来干什么？
2: バカ者！はい。貴様を手元に置いたのが最大の失敗だ。
1: 逃がしただけでなく、これほどの損失を被るとは、よく買い物受けてくるもんだな。
3: 安倍先生、私の責任です。うわ！何をするの？恵子、なぜ俺を止める？
2: 失敗したらすぐ自殺するのね？帝国軍の王を、それで返したつもりになっているの？
3: そうだ。俺は大日本帝国に、
2: 天皇陛下に申し訳が立たない。だから命でもって罪を償うんだ。愚か者！バカね！安倍先生は怒ってらっしゃるけど、切腹しろとは言ってない。あんたに足りないのは勇気ではなく頭よ。彼女は正しい。貴様は単純すぎる。切腹するなどバカバカしい。
1: 今はまだ敗北に打ちひしがれてる暇はないわ。少なくとも、逃走部が上海にいて、彼の息子が我々の手元にある。計画を立てて行動すれば、すぐに反撃の機会が来る。

0: 大島恵子です。
1: 東部の関所、
2: 濁名禁者が突破した。子供もだ。不当に向かっている。
0: よし、増援を送る。
1: いや、持ち場を守れ。
2: すでに平田を送った。シナ人は狡猾だからな。防ぐしかない。
0: はい。
3: 人犯我们已经找到。
4: 哎呀，太好了。哎，那就说我们可以走了。
3: 当然，让你们久等了，请吧。
4: 啊，我们先走。走走。
3: 等一下，

0: バカ野郎。
1: 卖报卖报，汪精卫投靠日本人了。卖报，哎，谁啊侬？卖报卖报，汪精卫投靠日本人了。卖报卖报。
2: 汪人民约这件事儿一定跟农民精神有关，你怎么不继续报道啊？
3: 这问题我也想过，反复斟酌之后，我想咱们今天的头版是应该转载大公报的内容才对，这样可以揭示汪精卫的卖国行径，可以团结更多的人来抗日啊。
2: 你的决定是对的，我支持你。
4: 先生申し訳ありません。私たち
5: 言いたいことは分かっている。謝罪だろう。逃走便一家を取り逃がしただけでなく、革命金社も撃滅できなかったんだろう。
6: はい
4: はい、処罰を。
5: 心配するな。日誌新関係調整要項はいずれ公開される。逃走便は少し先を行っただけだ。
4: つまり密約が公開されても構わないと。
5: 大日本帝国は元より密約を隠すつもりなどない。
6: 先生、私には分かりません。
5: 貴様らは武力に頼りすぎだ。政治の角度から見ておらん。我々は中国の半分を支配できた。なぜか皇軍が本当に無敵だからか。違う、中国人が団結していないからだ。軍閥がしのぎ合い、党派が樹立し、辛亥革命から絶えない内乱が我々に機会を与えたんだよ。

0: なるほど。先生の達観した見方には恐れ入ります。
1: 報告。入れ。76号の機軍が面会したいそうです。
2: 安心。何の用だ
0: 先生。まだ仕事が残っているので失礼いたします。
2: わかった、行きなさい。
0: はい。
3: 现在怎么办？在下认为应该避重就轻，以德报怨。什么意思？
4: 密约的事儿应该冷处理，也就是避而不谈，因为那上面没有您的签名，日本人也不可能主动拿他们出来承认。
3: 那个叛徒怎么办？
4: 咱们新政府刚刚成立，急需用人。我认为汪公您应该就这件事表现出容人之量，您大可以公开发表声明，说崇斌如果迷途知返的话，咱们还是愿意接纳他，并且既往不咎。

0: 報告。亀田君、電報です。
1: 置いといてくれ。
0: はい。
1: 上海。
2: 主编，
3: 嗯，
2: 你要出去啊？
3: 啊，
2: 您交代我要写那篇文章是关于什么内容
3: 啊？关于美国的。
2: 美国？
3: 是的，这个美国太不像话了。美国原本和我们大日本帝国是贸易合作伙伴，可是现在他们居然不承认满洲国和汪主席政府的合法性。还有那个工部局的美国外总丹尼尔，自从到了上海以后，就频繁地和重庆接触，根本不把我们当回事儿。所以啊，我们一定要在报纸上谴责他们。
2: 嗨，我马上就写好了，去交到您那儿审阅。
4: 小哥，
3: 抓紧时间。
2: 是。您慢走啊。
3: 准备来了。
5: 先生、新たな任務ですか？
6: 重臣を知っているかね？
5: 重臣？大日本帝国軍の神話ですよね。彼の銃の餌食になった中国人高官は十数人を下らないという。
6: いいことを教えてやる。彼が上海に来る。
5: 本当ですか？ずっと憧れていたんです。まさか会えるなんて。でも上海に何の用で？
6: 極秘任務の遂行だ。貴様らは全力で協力しろ。
5: はい。
0: はい。

0: 平田君早く。安倍先生が重心が来るって。
1: 何を急ぐ、逃げるわけでもないし。
0: ずっと憧れだったのよ、早く会いたいの。
1: 名ばかりの役立たずじゃないだろうな。軍部はいつでも大げさだからな。
0: すごくかっこいいと思うわよ、冷酷な感じでさ。早く。